0: dicíamos na presentación que estamos na semana do regreso ás aulas. Isto marca dun xeito moi claro e contundente o regreso á normalidade despois das vacacións do verán. Isto afecta a vida cotía de moitísima xente. O mércores é o día indicado para o regreso aos colexios na educación primaria. Hoxe xa é o primeiro día lectivo no novo curso académico na universidade. Así que neste punto saudamos ao rector da Universidade da Coruña, Ricardo Cao. Que tal, bo día?
1: Hola, bo día, que tal?
0: Normalidade neste día de regreso ás aulas da universidade?
1: Pois sí, efectivamente, normalidade, afluencia e, sobre todo, pois un número importante de estudantes novos, pois, pois estamos tendo tamén unha importante cobertura das plazas ofertadas nos distintos graus.
0: Arredor de 13.000 estudantes de grau na Universidade da Coruña, os que van cursar este curso na institución coruñesa. Mantense, por lo tanto, o interese do alumnado en xeral en relación coa oferta formativa que ten a Universidade coruñesa?
1: Pois sí, así é, 13.700 prácticamente persoas cursarán estudos de grau na nosa universidade este curso, que quedan sempre algunhas lecos que podan xurdir de alguna plaza que estea tamén pendente de cubrir. Dese son aproximadamente 3.500 novos estudantes, digamos, en primeiro, nas aulas dos graus, estou referindo aos graus, cerca de 2.800 na Coruña e cerca de 700 novos no caso de Ferrol. Os mestados aínda para un par de semanas para que se poida consolidar o dato, digamos. E, sobre todo, pois, un comportamento especialmente positivo pois nas titulacións de STEM, a de ciencia, tecnoloxía, enxeñería, en ámbito cuantitativo, graus como enxeñería electrónica industrial e automática, ou de tecnoloxías industriais, enxeñería naval e oceánica, ou mesmo os de obras públicas e tecnoloxía da enxeñería civil, que experimentaron aumentos moi significativos, e moitos deles superando o 100%. Pode resultar paradóxico que se supere o número de plazas ofertadas, e ten que ver precisamente con estas cuestións que comentaba. Hai chamamentos para que se matriculen, ás veces estes chamamentos pues resulta ser que hai máis xente da que se prevía que os atende, e, por tanto, podemos ter máis do 100%, como é o caso de moitos destes. E tamén no ámbito das ciencias da saúde, enfermería, fisioterapia, podoloxía, terapia ocupacional, logopedia, superan todos tamén o 100% de ocupación, ou bioloxía, que está no ámbito científico, pero moi cerca do centro da saúde, pois está cerca dun 136% de plazas, digamos, cubertas, moitas máis das ofertadas.
0: Precisamente estamos no curso, ¿no?, no que se debe implantar a descentralización da titulación de medicina. ¿Isto está en marcha?
1: Sí, efectivamente. Temos este curso a descentralización xa da parte práctica da clínica de quinto curso. Hai moitos anos que xa le vamos impartindo tamén a do sexto curso, e a novidade este ano é a parte práctica da clínica de quinto. Creo que se vai facer este ano, vai ter a repercusión fundamentalmente na segunda metade do curso, no segundo cuatrimestre, diríamos, coa contratación de profesorado tamén por parte da universidade. Temos agora mesmo varias plazas en vías de ser xa resoltas, como quen di, xa con listaxes de candidatos, candidatas para esas plazas, e as comisións de selección, pois, para actuar nas vindeiras semanas, e xa tamén iso cuberto. Como digo, como a docencia é na segunda metade do curso, pois é unha planificación, digamos, razoable, descubrindo esas plazas agora xa. E coa vista posta nos dous seguintes cursos, onde se completará toda a docencia de quinto, impartida tamén xa por parte de profesorado da UDC, e máis adecuado, o último dos tres cursos.
0: Estáse cumprindo o acordado? Digo isto porque no pasado tamén houve acordos en relación coa descentralización da titulación que se cadra non chegaron a cumplirse na súa integridade.
1: Ata o momento se está cumplindo. Nos, lógicamente, moi vixilantes de que eso sexa así, porque hai que facerlo así, hai que cumplirlo, e ata o momento se está cumplindo. O xeito máis claro é o que estaba comentando, as plazas que convocou a Universidade da Coruña precisamente para cubrir esa docencia que estou facendo alusión a ela.
0: Cada vez que comeza un novo curso académico na universidade, temos que ocuparnos tamén das cuestións económicas, non? Como está o tema do financiamento das universidades galegas?
1: Bueno, pois neste momento, como se sabe, houve unha primeira reunión moi, moi preliminar xusto a finais de xullo para comenzar, digamos, dar o pistoletazo de saída do plan de financiamento, das negociacións para o plan de financiamento. Un tema moi importante na que as tres universidades, tamén a Xunta, por suposto, temos que traballar para melhorarlo. O que xa dixemos tantas veces, creo que algo asumido tamén polas tres universidades de xeito unánime, pois precisamos máis financiamento estrutural, esa é a cuestión. En paralelo estamos tendo moi boas novas tamén en cuestións que afectan o financiamento, pero o financiamento finalista, por exemplo, pois os fondos acadados pois no proxecto COFAN, coa Unión Europea, onde a Universidade da Coruña pois acabamos esos 2,7 millóns de euros para a contratación de postdoctora e, digamos, de persoal postdoctoral do máis alto nivel, nos vindeiros anos, 15 persoas van a ser contratadas dentro do programa Intalent, que temos conxuntamente con Inditex, financiado tamén por Inditex, pero agora a novidade, tamén a Unión Europea, e nos vai nos financiar con esos 2,7 millóns de euros extra. E son fantásticas noticias, como tamén o proxecto do Consello Europeo de Investigación, que acaba de conseguir a nosa investigadora Icía Sobrino no ámbito do dereito, 1,5 millóns de euros. Son noticias fantásticas en financiamento, pero en financiamento que é un financiamento finalista, que se consigue precisamente para utilizar nesas cousas. E o que nos fai falta é reforzar, como digo, tantas veces o financiamento estrutural, a noso músculo, digamos, como universidade. Iso é moi importante tamén.
0: Como definiría vostede a situación económica da Universidade da Coruña?
1: Pois é unha situación na que estamos tendo moito financiamento finalista grazas a competitividade e realmente aos bons registros que temos da universidade, pero precisamos ter maior financiamento estrutural. E iso evidenciase pois polo que xa tantas veces comentamos, pola o remanente de deudaría, que neste caso dá unha imaxe do que estábamos comentando, da diferencia entre os ingresos correntes e os gastos correntes. Acudindo a un símil, nun fogar, nunha casa, pois un ten que ter cubertos os gastos habituais cos ingresos habituais. Ter ingresos extra para facer outras melloras no fogar, está moi ben, pero realmente é moi importante ter ben financiado o que son a parte estrutural que dá lugar pois a poder afrontar os gastos do profesorado, da luz, de auga, da seguridade, o mantemento, tan importante o mantemento, onde, claro, temos edificios, algúns deles xa con 70 anos, como son os que eran máis antigos que a propia universidade, a Escola de Náutica, o mesmo pabellón de Colonias en Oza, comento esos dous, porque aí precisamente estamos tamén aplicando fondos de rehabilitación, para rehabilitación e millora e humanización deses edificios, grazas tamén a que dentro da propia Xunta de Galicia podemos aplicar o que chamamos noso plan de infraestructuras universitarias, unha parte sí, podemos aplicar a iso, e tamén de outras administracións, como a Diputación da Coruña, que moi generosamente tamén pois nos permite utilizar fondos para poder rehabilitar e mellorar a eficiencia enerxética, por exemplo, deses edificios, como estamos facendo tamén no edificio da biblioteca central de Xoana Cadevielle, onde os estudantes tamén adoitan utilizar como aula de estudos e demais.
0: A semana pasada, a Xunta de Galicia anunciou un maior control económico das universidades, un reforzo dos mecanismos de control da economía das universidades. Sentiuse aludida especialmente a Universidade da Coruña por este anuncio?
1: Non, para nada, porque ademais é que, bueno, en primer lugar, a min o que me gustaría ter a información detallada. Non temos información detallada do que se transmitiu simplemente aos medios. Por outra banda, do que se transmitiu, pois as cousas que se puxeron en riba da mesa, en realidade son cousas que xa existen, que, pois, no caso concreto, pois o control que existe xa por parte dos órganos de goberno da universidade é nomeadamente o Consello Social. O Consello Social das universidades, de todas, tamén das galegas e da nosa, ten atribuídas funcións legais que efectivamente exercita, como é a aprobación dos orzamentos, e como é a aprobación da liquidación. Esas liquidacións, ademais, son auditadas por empresas externas. Esas empresas auditoras, a selección da empresa que vai facer a auditoría, pois tamén o Consello Social ten esa atribución. Entón, non agora, sino desde hai anos e anos de operación da universidade, esencialmente, pois as liquidacións se levan a cabo, se auditan, son aprobadas no Consello Social, ese é un control que existe xa dende sempre. Por outra banda, a propia composición do Consello Social ten moito que ver con toda a sociedade. Hai seis persoas designadas pola Xunta de Galicia, aparte da que presida, adicionalmente a esas seis, os concellos nos que ten ámbito de actuación a universidade, tamén as representacións sindicais, organizacións empresariais, en fin, todo colectivo social, que también la propia universidad, que tenga una pequeña representación dentro del Consejo Social, los rectores, a Secretaría de Edad, a Xerenta, entón, é un órgano que existe, que tenga súas funcións, funcións que están xa moi moi moi tasadas na propia lei, que é responsable tamén de xercela e está xercendo.
0: Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña, graciñas por iniciar o curso connosco.
1: Moitas gracias por vos interés, unha aperta.
0: Un saludo.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
1: Este 12 de setembro conmemoramos o centenario da Picota co grandioso concerto de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre. Ven gozar deste espectáculo a partir das 7 da tarde no campo da Feira da Picota. Un concerto onde o público viaxará a través do canto espido de Xavier Díaz ata a explosión colectiva dunha muñeira interpretada por todo o grupo. En caso de choiva, será no auditorio da Casa da Cultura. Organiza Concello de Mazaricos e a Rede Cultural da Deputación da Coruña. Non puideches participar na primeira limpeza de praia de Diversiplas. Non te preocupes, aínda quedan dúas citas. O 9 de setembro atopámonos na Praia do Ariño en Camariñas e o 14 en Valarés Ponteceso. Dúas oportunidades para sair ao aire libre e axudarnos a retirar residuos do noso litoral. Porque cada botella, cada bolsa ou cada naco de plástico que retiramos é un residuo menos no noso mar. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Este é un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP, Costa da Morte.
2: Isto é unha inxustiza. Había que denuncialo.
3: Pois contao en Radio Nordés. Mándalle un WhatsApp.
2: Non o teño. Para que ia querer eu o número de WhatsApp de Nordés?
3: Para denunciar unha situación, para contar a festa que vas organizar, para propoñer unha entrevista con algún persoeiro curioso, para felicitar un aniversario.
0: Non fai maxia, pero serve para moitas cousas. 722-73-70-64. O WhatsApp de Radio Nordés. 722-73-70-64.
3: Para pedir un orzamento de publicidade, para enviar unha foto.
4: Pero se tes jardado no móvil un número do teu ex e hai 25 anos que o meteches fora.